onim tro mu fon kan ye hua yetumi nimu nimu odi eko odi emba ifi edie na he nutro mu akwetu nadu nadu ye mbasori manasani.